0: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Ampun kesasa mriku, srendange ditata sing ati. Kaya kulaan brandang. Ora ngono gulune iki jane sepira. Gulu tok mawon, Mas.
1: Ampun, ampun, Pak. Mas. Ampun, Mas.
0: Suarane kok cara jangkri ngoten jerabang. Gandang. Ning godhang.
1: Ning godhang. Godhang napa?
0: Cara Tulung Agung godhang niku napa kene? Potol siji.
1: Oh.
0: Sikile potol siji.
1: Nggih, mung sing cetok ngoten lho, lek ngendikan niku, Pak.
0: Aduh. Wong ngene kok kurang cetok padang jingkleng kok kurang cetok. Dalem, Mbak Agung.
2: Brumbung suling, brumbung suling.
3: Santun. Me apa to?
1: Ibu.
2: Brumbung suling.
0: Oh, enggak.
1: Nggih, monggo-monggo, Bu.
0: Pun dawaken langgam Mbak Kesi kemawon mangke kalian Bu Joko mangke langgam sak senengi Mbak Kesi
1: lagun ojo tipleroi mengke gambang suling ngoten
0: lho ngoten
1: nggih padha
0: padha.